חמותך אל מפשלי הסוגרה, כך ברתו לי גזב חולי בריאה. זה שצזה הרסודס צ'אבה, מומקודה ויסחסה